0: abana ne kuba ipire nga gabakwanye
1: akasungu ne katikake yeye omuliruka katwana akaisa yobulangwe